ne može se uhvatiti sejna. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer.

kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. Isus reče svojim učenicima: Vama koji slušate velim, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju, onome tko te udari po jednom obrazu, pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu, ne krati ni donje. Svakomu tko od tebe ište, daj, a od onoga tko otima, ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Taj grešnici ljube svoje ljubitelje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine. Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati. Nego ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte, ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika. I bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je On dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, dat će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Pula.

0: novaca i ja, a to nisu oni krivi, nego je kriv sustav koji im to dozvolio. To im je kriv sustav, jer ovo što se kod nas radi, pa mi izgleda da u svakom gradu bi, kad bi počeli malo čeprkati, da mi imamo šta dobrog isčeprkati. A svega ima po svim gradovima. Ja ne znam šta se to radilo ove godine, tolike godine se radilo i samo se vozilo smeće iz drugih država. I sad bi mi vozili u druge države smeće. Ko će to primiti? Ko? Pa to ljudi kad čuju stanu na granice i ne puste. Pa nisu oni ludi u Evropskoj uniji da će sad naše smeće uzeti. Da su ga htjeli imati, ne bi ga poslali k nama. Mislim da to je, a sve počinje od nas ljudi, znate. Sav nered i sve prljavštine i šporkadije počinju od nas. I od, sad vidim po butigama, kad ćemo se mi riješiti plastike, aj mi kažete. Nema šta, nema, sve su podloge u plastikama. Šta god kupite, kupite pile, kupite ovo, kupite me. Sad su čak i voće počeli stavljati u plastike. Mislim, pa kada ćemo se riješiti plastike? Nikada, nikada i nikada. To mi je valjda najlakše da imaju plastike. Sad više kad dođete u neke butige, nemate više skoro voće u malu rinfuziju, više manje su vam to sve u plastici. Pola kile ovog, pola kile onog. I nema, to je sama plastika, vidite koliko je nezdrava, jel
1: da,
0: tako?
1: Da.
0: I šta to da radimo mi, svi, to početi od vrha do dna, od svih, od najvećega, prvo od njih, pa onda do najmanjega, da se učimo svoje smeće skupljati, da ga lijepo sortiramo, da se od tog smeća, kad mi nemamo, neće niko više ni spalionice, ni niko, mi bi mogli zarađivati od tog smeća, mogli bi imati elektriku.
2: Dobro, to nam je malo druga tema, ali je, slažem se s vama.
0: Da,
2: slažem
0: to se, je okay. Druga tema, je, ali se to moglo
2: sve, to sve povezano,
0: urediti
2: se
0: kako treba, ako bi bili sređena država, a imamo šanse i imali smo novci iz Europske unije, još možda koji malo još imamo i gotovo, mi to nismo znali upotrebiti, nego smo to tako, ne znam, bacali kao i to smeće, hitali kome je trebalo i kome nije, a smeće smo zatrpavali ljudima ispred kuća i pod zemlju i ispod povrća, okay. I onda kaže je ekološko, nema više, ja mislim da i ko pravi ekološko da nije više ekološko, jer je sve ugađeno. Evo, to
2: hvala
0: je moje
2: lijepo
0: mišljenje.
2: Hvala vam lijepo. Ugodan dan želim, ne znam ili još netko s nama, dakle ako čisto možda evo da formatiramo priču u kontekst tropskih životinja i biljaka kod nas. To zasigurno nismo mi u Istri napravili da su nam tropske životinje došle, odnosno imamo tropsko more, nego to je ovo globalna nekakva priča. Što mi u Istri možemo učiniti? Izvolite, recite.
3: Dobro jutro.
2: Jutro, čao.
3: Ste vi Sergio?
2: Nisam Sergio, ne, ja sam Nikola.
3: Dobro Nikola, ajde.
2: Recite.
3: Ste mi
2: isti. Nemojte tako.
3: Će biti kiša danas?
2: Ne znam.
3: Ne znate?
2: Da.
3: Ovako, za more ste pričali o ronjojcima da traže jadni smeće, da se bore sa smećem.
2: Dobro, između ostalog i to, da.
3: I to je, ja imam godina više, ja sam nekad pohađala tečaj ronjenja, sad imam godina više, mi se ne roni. Ali kažite im da što manje roni, smeća baš nema toliko, a kad ga nađu ne ga izrone van. Eto, to je to.
2: Može, primjerno
3: zna. A oni trebamo za neke druge isto stvari, za plastiku trebamo jako puno roniti.
2: Istina.
3: Razumijete, a to što su došli iz tropa, čujte, to su nam doveli iz Europske unije, to nismo mi krivi.
2: Okay.
3: To je tako kako je. Ne moramo se pomiriti s time, ne smijemo se dati jer mi smo isto ljudi. Ako su oni ljudi, mi smo isto ljudi.
2: Tako
3: i
2: je.
3: To je to, doviđenja.
2: Tako je, hvala vam lijepo. Zaronit ćemo još malo u ovu temu, još je netko s nama, izvolite.
4: Dobar dan, možda su se kasno uključili, ja sam mislila da je tema smite, pa sam po toj temi imala nešto reći. Ali
2: što da je, da je tema, oprostite?
4: Ja sam mislila da je tema otpadu od smeću.
2: Pa za ne samo otpad, nego činjenica da nam se kvaliteta mora mijenja, ali ne samo zbog otpada, nego evo vidite sami imamo nekakve meduze, imamo nekakve organizme koji ne spadaju tu kod nas. Da, recite.
4: Htjela sam samo reći sljedeće, ja bih samo postavila pitanje, toliki silni novci su se povlačili iz fondova, iz ne znam od kuda, toliko novaca se davalo za recikliranje otpada, za odvajanje otpada. Ja se samo pitam, gdje je taj novac završio? Da li inko kontrolira? Jer sa tolikim novcima koje smo povukli, ne znam kojih se sustava fondova i tako dalje, mi smo mogli imati i te kakvu spalionicu smeća. ne bi imali danas ovakve probleme, jer danas svako čuva svoje dvorište, sam Plenković kaže pa moramo svi. E pa sad, moramo svi, ali ja se samo pitam zašto se nisu napravile kao što ima Ušted, Deča, spalionica, koji si mogla se napraviti na milu Hrvatske jedan spalionica.
1: Okay.
4: S tolikim novcima koji su se rasprčkali okolo. A inače, što se tiče svega ostaloga, zagađujemo mi sami ljudi. Naprosto, licemjerno je društvo, s jedne strane kažu odvaja i bače plastiku, s druge strane sve silna ambalaža, sve se pakira u plastiku. Tome, znači kapital je tu očigledno jak, on to ne želi mijenjati i ljudi se onda prilagođavaju tome kako je. Eto, samo toliko.
1: Hvala vam lijepo. Hvala
4: nema
1: puno.
4: Nema na sebi pozdrav.
1: Krasni ste, hvala lijepo. Je li još netko s nama? Imamo li kakav komentar na promjenu turističke ponude? Hoćemo li morati mijenjati? Kako to mijenjati? Izvolite, dobar dan.
5: Alo, dobar dan.
1: Ćao.
5: Ćao. Se čujemo?
1: Da, izvolite.
5: Ja sam malo stariji čovjek. Vjerojatno ste vi pošli muzičar. Mogli biste staviti jednu pjesmu iz 1981. ili 1981. Izvodi grupa, vokalno-instrumentalni sastav Idoli, naziv pjesme je Plastika. Traje vam niti dvije minute. Znači, prije 50 i toliko lit se znalo koji problem je i šta će. Ovi političari znaju samo pričat, a nema nikakvih rezultata od njih. Brigo moja, prođi dok ne dođe neki drugi Kurta ili Murta i problemi dalje ostaje. Plastika je sve više, a stavite molim vas tu pjesmu bez da ja bilo šta pitam.
1: Može. Učinilo mi se kao da nam je jedna prosta rič pobjegla, dobro, možda to mladi nisu čuli. Još jedan telefon za kraj današnjeg Parlafona. Izvolite, dobar dan.
6: Halo, dobar dan, jesam li u eteru?
1: Jeste, izvolite, čao.
6: Dobar dan, poštovanje. Ma evo, ja bi ovu temu malo spustio na punu, ne previše na geo, cijeli svijet krivi tako. Pa idemo samo ono što smo, gdje se Puležani kupaju, ne. Znači, tu je Lungomare, eventualno Stoja, tu je gro kupalište Pulsko, tako.
1: Mm-hmm.
6: Nešto Verudela i tako, ali uglavnom tu. I sada, šta imamo tu? Počeli smo od Lungomare, koje smo prvo rekli da će biti šetalište, sad već šetaju automobili. I drugo, da bi se diglo par metara gore, 10 metara od ceste, je nekakav, ne znam kako to oni zovu, prečistač, a ja to zovem skupljač papira. Zašto? Jer on ništa ne čisti, on samo samelje to što mi ide u to i ode u more. Kada ćemo Pula, koja je davno počela da će napraviti ovaj prečistač, u pravom smislu riječi prečistač, znači u more će otići prečišćene ovo to što je sam radimo, šta bude u fekalijama, ne? A ne samo da ga sameljemo, ne? I time ćemo dobiti bitno kvalitetniju more koje je ovdje kompletno, vi više pravih riba ni ne vidite, a nekada je bilo puno tih riba koje se bile, a sad sve one miče, male, crne, nikakve ne. Znači, ajmo se probati, a mislim da bi trebao biti baš vaš zadatak, da malo temu prečistača ovdje u Gortanovoj uvali ili tu kako se zove, tu gdje, znate gdje je taj
1: prečistač. Da, kako ne.
6: Pa dalje, dajte vidim tu malo potegnuti temu, a to je počelo negdje još 2016. Sad je prošlo 10 godina, mi još prečistač nemamo, ne.
1: Okay. Dobre,
6: probajte
1: dobre,
6: malo
1: može
6: pogledati, jer ljudi kad čuju prečistač, da, mi imamo prečistač. Ne, mi nemamo prečistač, mi ga zovemo prečistač, ali to nije prečistač. Ajmo se samo ugledati na Rovinj, kako izgleda prečistač, pa prošetajte se tamo, pa ćete vidjeti kako izgleda prečistač. Gdje se ona voda koristi za zaljevanje i to, može se tako reći, pitine.
1: Mm-hmm.
6: Kod nas ne možete ništa.
1: Ok.
6: Hvala
1: molim lijepo.
6: Molim te, neprijatno.
1: Ne znam, stignemo li možda još jedan kratki telefon, ako nam je neko... Ne, dobro, ništa, taman. Probili smo vrijeme već, probili smo i 33. minutu, a moramo pustiti plastiku, kako je slušatelj i predložio. Naravno, i tu smo da ispunjavamo vaše želje. Hvala svima koji su sudjelovali u današnjem Parlafonu. Bilo je i lijepih ideja i komentara i drago mi da ste bili danas s nama. Idemo malo svirati, slijede vijesti u 10 sati.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
9: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: 20 sati na Portarati.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: bola istrana generalno, jer baš sam ono prvo kad smo tu nešto ćakulali sam reka da je biskup Milovan jednom priliku kad sam bi gore reka nemojte zabiti da nas svi dohajate tu sređeni, a prava ljepota je bila u onim nonicama čo su iz kamfanara pazi na ne znam otkud sve ne hodile s fačolima na glavi u criku, jer to je baš pravi simbol Istre i mislim da je sveta Eufemija forši na jednak način ili približno jednak način za Istrane, Istrijane, kako ćeš, bitna kao i Sveta Majka Božja Trsatska. Tako da, meni su to jedni simboli Istre, posebni simboli i meni je drago ča je taj otrok se naša tamo, ča je sa svojim junicama potega sarkofag i čemu je Bog dozvoli da jeli sarkofag bude tamo i da mi moramo sahoditi u Rovinju.
1: Kada si spomenuo Majku Božju Trsatsku i Svetu Fumu, da nam se ne ufende Vodnjanci koji su jako ponosni na svoga Svetoga Blaža i uvijek je znam da je to natjecanje koje ima viši zvonik Sveti Blaž ili Sveta Fuma, službeno znam da je Sveti Blaž.
0: Je, točno. Je, on je najveći, onda je Sveta Fuma. I onda je Pićanski.
1: Aha, dobro.
0: Tako.
1: Evo, jednu emisiju možemo i zvonicima posvetiti.
0: Apsolutno.
1: Evo, mi smo u ovoj prvoj emisiji prošli brzinski kroz povijest Rovinja. Ispričali smo puno zanimljivih štorica iz tog našeg lijepog grada. Pozdrav svim Rovinježima, naravno. A tebi, Kristjane, puno hvala. Družit ćemo se pa sve do početka iduće godine, još puno duže, zapravo do početka ljeta iduće godine, tako da bit će tu puno zanimljivih gostovanja, zanimljivih tema s kojima nastavljamo već sljedećega četvrtka. Za sada hvala ti.
0: Hvala tebi i baš mi je drago što sam opet prišao nazad.
1: I nama je drago da si opet s nama. A jako nam je drago da ste vi, dragi slušateljici i slušatelji, bili opet s nama. Kristjan Škaljardić i Marko Percan pozdravljaju vas do idućeg našeg radijskog druženja, već idućeg četvrtka. Do tada, Bog!
2: Historija Histrije.

Dakle, 210-810, naš broj telefona, predbroj 052. Sad ćemo ga otvoriti. Pa ko voli, tu smo za vas. Da, Djavolo in me, kaže Toni Cetinski, ja mislim da oni koji nisu neki ljubitelji kiše, njima je baš onako danas bilo puno crva, da ne kažem u čemu, ali šta je tu je, svi smo onako raširenih ruku dočekali ovo lijepo olakšanje.

0: grad, tržnica, porterata, džardini, kaštel, trg Svetog Toma i forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na forumu, Pulska noć, 12. rujna.
1: Imali smo poziv, ali smo malo čekali, ipak smo imali i posebnu pjesmu i promidžbene poruke, tako da nas morate zvati ponovno na 210-810. Da, Pulska noć nas čeka uz bogatu gastro ponudu, bit će tu glazba po svim guštima, ali prvo idemo s pozivom. Halo, dobar dan.
2: Da.
1: Dobro večer.
2: Kad neđe, idemo ja.
1: Eko. Da, jučer je bilo poziva, dosta nam je za cijeli tjedan.
2: Ja smo se nabadili, vidiš kao ja.
1: Da, da. Čabi.
2: Pada doš.
1: Čapada kod vas.
2: Poli vas, ne.
1: Pada i poli nas, da.
2: Evo. Allora stavimo Gianni Morandi, Scende la pioggia.
1: Može.
2: Bo, arrivederci.
1: Arrivederci, ciao.

Ako budete imali snage, čeka vas bogata pulska noć. Dakle, Alpha Time Band, Mateo Pilat, Ane Lidi, Vesna Nežić-Ružić, Disco Incognito, ma kažem, za svakog po nešto.

Tako je. Svima vam želim samo da ste živi i zdravi. I da vam je jedina briga u životu to što je danas bila ogromna gužva u gradu, kako je ne bi, obično je tako kad pada kiša. Ali evo, preživjeli smo i to.

Idemo sad, pisali su me svi dragi ljudi koji imaju vinograde u berbi, su ovih dana je berba po cijeloj Istri, da pustimo nešto za njihovu dušu, pa evo, ovo dobro zvuči. S tobom pristajem na sve. Izdržite, ekipo!

Biće vam naravno krivo ako ostanete 12.9. kući. Ja vas sve pozivam na Pulsku noć.

0: Yo, Johnny, give me the bass.
1: Da, još jedan hit koji smo svi jako, jako voljeli i volimo i dalje, i ja osobno volim i zaplesat uz njega, jer treba malo mrdat guzu.

Mi idemo dalje s još jednim kraljem. Nažalost, prije neki dan smo evo, se prisjetili da nas je napustio baš na taj dan. On je veliki, najveći Dino Dvornik. Ovo je Peti element.

Da, stiže nam Giovanotti i Piove. Mislim da se niko neće pobuniti zbog Giovanottija, posebno onih koji su bili na koncertu, koji su evo, guštali u svem onome što nam je priredio, pa onda onako baš s veseljem nam je drago čuti Giovanottija. Jedna prigodna.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Čas sad reći pametnega na samom početku. Još jedna emisija s mikrofonom po Istri, nego vas sve skupa lipo pozdraviti. Još uvijek ićemo recetu kako doživjeti tih 100+. Danas ću reći da mrvicu dižemo ljestvicu. Danas smo u 1922. litu kad je moj sugovornik rojen. U Sutivancu sam, juštije, ako ćemo reći o mikrolokaciji, Medančići. Moj današnji sugovornik je šjor Dušan Medančić. Rekao sam, roje 1922. lita, tako da onan more povijeti čaj bilo prije 100 lit. Prvo svega, kako ste živjeli?
2: Kako smo živjeli? Čuj, znaš kako je bilo prvo pod Italiju? Nije bilo dobro. Sekundo, kako ki je ima malo manje fameje i malo bolje življa, ki je ima malo čuda dice. Poli nas to je bilo, 11 od nas nas je bilo. 9 dice i otac i mat. Zamisli ti kako je to moglo biti dobro. To nije bilo dobro jako. Slabo je bilo, većina ovajke. Par puti smo ili kruha u šutamani i to trukinjan put se trukinju ilo. I tega nije bilo. Onda smo čuvali krave, ovca smo se mučili i tu kampanju smo delali. A ča kampanja, 3-4 mjeseca, 5 od njeh se živi. Ja i pokle, si se morao snaći s drivom, pa ja simo u puluju, u žminji, da se ništa dobija za kruh.
1: Uglavno, Dušane, svi su živjeli od tega času doma, si proizveli, času doma delali.
2: Ja. Tu smo živjeli od tega.
1: Koliko puti na lito, koliko puti na mjesec, na šetimanu, se ilo meso? Ili vržme reći pršut?
2: A ja, meso nismo ili koliko se ima domaća. Ko si pulaštra ili kokoš ubija. Inače, za meso smo ili samo da me zamiriš od prasca, kad smo ubili. Ubili smo svako leto. I od tega smo mu ili. Ali da se kupilo meso na butigi, ja to ne znam. Uopšte ne znam, ni nije bilo. Uopšte nije bilo tega. Je bilo, ali nisam mogao kupiti. Nije bilo ščin.
1: A rečite mi, pršuti kemu su hodili? Ste ki pojeli doma ili?
2: Pršuti jedino to da smo nikad pojili ga, ja, ali većinom smo i prodali ga, većinom. A ovo drugo praca smo pojili, to sve čisto.
1: Dušane, rekli ste mi prije da je bilo velikih famej. Vas je bilo 9 i ce ste rekli mati, utac 11. Ja. Bilo je puno tih velikih famej. Zašto je bilo toliko velikih famej? Zašto su toliko te žene rađale? Ča bi te vi rekli?
2: A zašto? To je teško odgovoriti. Teško je to odgovoriti. Oni put je bila situacija onakova i klima onakova. I to je tako bilo. Ne, sad ja ne moram reći zašto je to tako bilo. Sad ljudi i većinom svi su imali čuda djece i fameju.
1: Uglavnom, noćas ste mi rekli, bilo je živo u vode na Sutivanštini. Kantalo se, puno dice, veselo.
2: Ma čuj, kantalo se je, ma ne, kako se govori. Kantalo se je ovako, nikad, u subota, u nedilju, kad bi je ples, kad smo plesali, on je pustio za kantalo, da, ali inače ne, nije jako bilo za kantatu.
1: Se domislite, Foš, evo kako je dica, čuvali ste blago, ke igre, ča ste se igrali?
2: A ja, znaš, to smo imali kako dva baštone i palice, svaki ima svoju palicu. I mi smo govorili to prasičat. I bila je na balota i na okolo je bila kako jedan kolombar i tu na sredi je bila škulja. I sada tu balotu A jedni ljudi su, jedni dita su bili ki su čuvali da ne gre unutra, a drugi su bili kad gre unutra balota. I tako to smo govorili prasičat. To smo se prasičali s tim. I to je bilo to, ne. Zato i da smo se igrali dica, kad smo čuvali blago.
1: Balu ste imali za nogomet?
2: A balu, a ne, nije bilo ni put bala. Nismo znali za to, ni put nije bilo. Čas sam ja znao, nije bilo. Bale, to je došlo poklani kada.
1: Glada ste provali kada, ili je vajk ništo bilo na banku?
2: Ja. Ma, znaš ća, znaš da nije bilo dobro, kako sam rekao prvo, dva brati su bili stariji od mene, oni su služili. A ja sam bio najstariji tu od muških. I svaki put kad smo hodili u Pulu, ja sam hodio s ocom, ali znaš zašto? Smo peljali drivo u Pulu, s krame. Tu smo ga, eno 8-10 dana smo ga prontivali, drivo, i kad smo ga frmali, nikad, prontali jedan dan, dva, prvo noz, i večer, prvo jednu uru, dvije, prvo noći, smo takali krave, on je put nije bilo, te znaš, ni traktore, ni motorne pile, ne, sve na ruke. I onda, kako sam rekao, prvo noć je na uru, takali krave i za Pulu. Svu noć smo hodili u Pulu. Jutro smo došli na puntu, je bio dan jutro. Na punti u Puli je bila stanica, ali nismo bili sami. Onda je bilo ozaj čuda, znači da nije bilo dobro jako. Pa čas smo kupili za to, čas smo tu toliko muke drali, pošli 50 litru kinje. Evo ti, onda nije bila laka situacija. Ja, kako sam rekao, sam hodio vaj s ocom, on hodio na noge s krami, s prida, a ja ipak sam se malo pelja, ali nisam mogao pojeti na uz, a što je bilo drivo. Ali ozad sam se pelja na brki, od voza, tako da nisam vaj hodio. Se ipak sam malo lagljeno, a otac je hodija stalno pred krame. Ali to smo se formivali po putu, sigurno 2-3 put. Dao počinu krave i mi ne, tako i tako.
3: Hvala ti Bože, časan se u iste ja rodija. Časan znaš i

0: mikrofonom Poistri.
1: Dušane, tornabim se malo u Bošku. To je nekako bila ta zanimacija po zimi, vržmo reći. Ni bilo motorne pile, smo rekli, ni bilo traktora. Kako je onda to izgledalo jedan dan u Boški? To nije bilo lako.
2: Aja, na ruka. Šigun on je bija šigun, ko smo spali šigun. Tako duge bija. Jedan kraj od drugi i onda, ko je bilo debelo, smo ga pilili i kalali. I onda to smo ga nagrgali na ozi, Bog.
1: Za bačvare, to te u Sutivancu znaju manje više svi, časte imali još od tih starih meštri ki su znali ništa učiniti, to te u Sutivancu.
2: A čuj, to su bili bačvari, su bili jedan je bija, ki je ovako kova, je bija kovač, neki Frančula Josip. On je to dela s kovačijom, a drugo ja ne znam, ne moram reći. Drugi nije bija.
1: Kad gledamo od fameje do fameje, ste bili svi ovako li la isti ili...
2: Znaš šta je bilo? On je pusti, mora biti prijatelj. Ma mora biti prijatelj. Preke smo bili potrebni jedan drugoga. Tuka u Sutivancu većinom nismo imali za sveno kona raša. Znaš šta je raša? I tu kad nisam mogao paljati kone na četire. Na četire goveda. Ali da smo bili u kriki s nekim, kako bih bila pelja? Skrami, samo skrami s ozom, bih bila jako malo do pelja. Tako smo nakrgali pun nos, sigurno na četire smo paljali, na četire, peljali pun nos i onda smo jedan drugom pretpeljivali. A da smo bili u krizi, kako smo bili? Zato smo morali biti prijatelji, susedi. Ma morali smo, obavezno. Preke ti se bija potreban i ja sam je potreban. I tako da smo skupa hodili naprijed.
1: Kad vam je bilo teže, vami, fameji, ljudima, u litnje vrijeme ili u zimi?
2: A čuj, lagle. Kad ja ti ne moram to reći, dakle je bilo...
1: Su bile druge zime nego sada? Vi pametite 100 litru nazad.
2: Zime su bile jako, jako buhuje, nego da bolje. Znaš da, kad je bio led, oni posebile lokve, da nas, nažalost, nema. Ima ih, ali su zagrnjene sve i puste. Ali se moga poći siša na led, štrkaca ni propa. Onda svako jutro smo hodili led probijati, oni put svake makrave. Obavezno, mogar jednu, dvi, ali s tim skrami, tako reći, smo živili. Ali obavezno smo hodili jutro, svako jutro razbijati led. Čaj zaladilo po noći. Je bija 4-5 prste debel led. Onda vidi, a da nas nema malo ča bude. Za škropi par dan. I to je tako i Bog.
1: Pametite kad nije bilo ni struje, ni vode. Kako se je moglo živjeti bez tega?
2: Svi mora živjeti. Mora se živjeti onda. Smo se ljudi su se snašli. Nikako ni put onako na petrolj. I bila svećica na napijen put, bila napa u gnjišće. To svi znaju, ni bilo kako je danas kamera, ni to kone u gnjišće. I tu na napi je bila jedna svića od petrolja i to je svitilo. Svećica.
1: Dušane, rekli ste da su svi morali biti prijatelji, ili su bili,
2: ali
1: i opet čujem da je bilo nekad i nekih ladri ki su malo štrambo pošliče, bilo tega se domislite, da su kemu ukreli blago ili tako ča?
2: To sam čuja da su, ali u tema ne mora reći nič, to ne znam to da je bilo, to je pošlije bilo. Ali ja ne znam to, nije, ja sam ko sam čuje, sam zabijan, ja ne znam, ne moram reći to nič.
1: A ste čuli foči za one štrige, štrigune, čas se puno govorilo nekada?
2: Ja. A to se govorilo, ja, da su štrige, da su štrigure. Tu je bila stara, umrla, i onda ovaj smo govorili da je štriga. Ma, to je bilo tako priča. To su ljudi tako izmišljali sami. A nije bilo to istina. Ja. Ali put je bilo istina kad smo verovali. I niki je verovao ovaj.
1: Dušane, rojeni ste 22. lita. 4 lita ste stariji od Hrvatskog radija. Hrvatski radio slavi 100 lit, vi slavite 104. Da li se vi domislite vašega prvega radija? Se domislite kada je došlo prvo radio Foš Stotivanac?
2: Ajma, ne. Ja to ne moram reći, jer sam i ko sama sam zabija uopšte. Ne moram reći ni to.
1: Ali dobro, pokle ste ga slušali radio i današnji dan ga slušate.
2: Ja, pa sigurno da slušam. Ja imam Vajk radio, obavezno, i većinu njega slušam. Većinu njega. Radio Zagreb, Radio Pula, i to su me dvije stanice.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Rekli ste mi nikako, čim sam došao ovdje na vrata, ste rekli da ni radija Foši ni mene više ne bi bilo, da vam je to nekako najveća kompanija od svega. Čavan je najdraže slušati na radio.
2: A čaj, sam je najdraže. Najdraže slušam narodna naša pjesma, istarska pjesma. Te jako, jako sam slušao i slušan. I danas, samo danas više ne moram jako, preka nima, ne moram ni govoriti jako čuda, ni slušan pak tako, ali većinu slušam te radio naše.
1: Se domislite, Foši, to prvo radio ili kad je došla prva televizija? To je bilo malo čudno ljudima, če ne?
2: A sada, znaš da je čudno, no kada televizija došla. I kada je radio prvo došlo, to je bilo nešto. A to je tako učinjeno i Bog. A ja.
1: Su se pitali ljudi, otkud su sad ti glasovi? Ča sad to Košulja, ki Košulja?
2: Ja. A oni put je bilo onako, ali čačer.
1: Za sve u neki naš sada slušaju, da li postoji, i ako da, vi ćete nam je dati, 104 lita, kako doživjeti 100 lit? Ča isti, ča piti, kako se to hraniti, kako živjeti, da li postoji neka receta za doživjeti 100 lit i više, po vami? Vi bite mogli znati jer ste ih i doživjeli.
2: Ja znaš, ne to... Lani bi pasalo leto dan da smo imali feštu. Ja, kako to leta. I jedna djevojka mlada došla poni mene, kad nas je bilo čuda, je došla poni mene i je rekla, bih vam ništa pitala, brba dušan. A sad reka, morate. Ma, rekite mi, bite mi reka, kako ste vi, vidite vi, reka mi čast, kako ste moga doći da napišem u recetu od te velika leta. Lani sam imao 103. Ama drugarica moja sam reka, ja ću reći tebi, to ti ne moram reći. Ja ne znam kako sam, čaj krivo da sam došao tako star. Ko je is, ko je pit, ko je delat, ko je bolest. Ja ne moram reći tu ništa. A ki će znat? Bog zna. To veliki stari ljudi, samo Bog zna. Kako sam ja to došla star.
1: Bitno da ste tote. Ja vam želim da budete još dugo li tote. Sigurno niste očekivali da vas je ki pitani kada ćete doživjeti lita, bi te rekli neću. Je tako?
2: A ne.
1: Slušajte me. Dojde čoviku da se štufaviše svega, ili ne? Ili vam je ipak drago biti u vode?
2: A ja, to je teško, teško je to odgovoriti, Sergio, teško je, ne moram to odgovoriti. Ne, to ne moram to govoriti, uopšte.
1: Ali dobro, dok čovjek more za sebe poisti popiti, dok se more kretati, dobro je, ajde.
2: Ma ja, dobro je, ali samo nije najdraglje. Znaš šta govore, kad se govori, kad smo već na tin, znaš šta govore ljudi, kad se ovako dođe u pomin za leta, za starost, i se reče, najhuje dođi do 100, pokle da gre, kako po loju da gre pokle, a ja sada znam kako gre, ja znam sada, ima na leđa to, te leta, ali to se tako govori, to je kako je na šala, da pokle je sve u redu, pokle 100, kad fini 100 lećovi.
1: Dušane, času vas vadili Foši vaši stariji, evo. Ča bi bilo najvažnije u životu? Evo, da budeš pošten, da budeš pravi, ča bi bilo najvažnije u životu?
2: Naj bi bilo ono, da čovjek je zdrav i da posluša oca i mater, oni puka kad smo djeca morali poslušati oca i mater, i ko si zdrav, si mora čuvat i delat ovako, pomoć, pa me i to. I to je to, ne.
1: Današnji dan volje za delo ima ritko kimi se para. Kako vi to gledate na to?
2: A ne, nema, to je kako kine. Ima ljudi ki delaju i ki ne delaju. Znači, ki ne delaju, da moraš za živu svejeno. Onda neka živu ovako, kako moru. To je tako, ne.
1: Niki se drže u ne stare, bolje dan kruh u hladu nego dva na suncu. Ča lakše pa sa u životu.
2: A ja, e pa to je sigurno. ja, ima svaka pozvo ljudi. Niki je ovako, niki je onako, niki mora ovako, niki je onako. Kako se ki snađe, ne? I to je dobro, neka ja, kako ki more.
1: Koliko ti pojde u životu, u noć abiš ti stija?
2: A ja, to je teško pitanje. Teško je to pitanje.
1: Ča je onda sve sreća i sudbina?
2: Ja, dočasne. Sudbina je. Okej, dobro. Ne moram drugo naš, izvini.
1: Dušane, ako more samo za kraj reći pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: A ja to želim ja od vajke. Da pozdravljam sve ljude na svitu ki su. Neka budu zdravi i sretni i prez rata, da nije rata. I svaka njenča, svakamo. Ja svim dobro želim. I svih pozdravim ljude i ženske i dicu i svih, vaj sam volja dicu i ženske i ljude, vaj neka budu zdravi i prijatelji.
1: Ja više tote niman ča dodati nego vas još jedan put sve skupa pozdraviti. Normalno šjoru Dušanu poželiti još čuda zdravlja i da se još ki put čujemo i vidimo. Pozdravit ću vas iz Medančići. Sutivancu san. I još ću samo jedan put ponoviti da je moj današnji sugovornik bio naš Dušan Medančić, rojen 1922. lita. Pa vi brojite. Do slušanja. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

I ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja